تس بن میرا کو نہیں جس کا جیو پران، ہوں میں ممتا جل بلو لوبھ جلو ابھیمان، نانک شبد ویچاریے پائیے گنی ندان، سری راگ محلہ پہلا رے من ایسی ہر سیوں پریت کر، جیسی جل کملے لہری نال پچھاڑیے پی وکسے اسنے، جل مہیں جی اپائے کہ بن جل مرن تنے، من رے کیوں چھوٹ ہیں بن پیار گرمکھ انتر رو رہیا۔